0: هاي انا اكيد كانت مواد عند الثاني وهنا انا يا صوت الحجي الايه في السك وكانت صوت عن ابي وابراهيم عليه الصلاه والسلام انا ابي ابراهيم وفيهم دعوه ملائكه في الجنفون عليه الصلاه انا ابي ابراهيم انا ما بطلنا القران اللي انت تربي انا ابي ابراهيم وانت تربي انا ابي ابراهيم تقول ومن يقنط من رحمه ربي
1: ومن يقنط من رحمه ربي الا الله
0: رياضك يجتمع معنا من القرآن الكريم ما ترى غالباً ونمي موامه لمجي وعنينه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ظلم في شأن النبي عنه أن يتمع في وسيب بمكانسي الجوري ومالاي سبق وابت يتمع في والد بخورج بس أن يتمع وان تغاني فهو كون يتبقون كابوراي لأن بعدما واتبون فهو كون يتبقوراي ومتمع سو abu to teyin ja de teyin teyin ba ko ti kon to ba lohun ni gbo ohun ni gba o gbo na ara kon ni lohun pe se islam e ti ofin ko sin kan to lohun ba sala ye fa na alquran abu sala ye fa na tu wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to je mai di fi aye wa te abu je mai di fi aye wa tai e lo ma fi ko sika kan be ti sere a to ro ti ni so level to wa nu sere yóò sì máa sọ fún ènìyàn irú ẹ̀sán tí ènìyàn gbà lórí ẹ̀ tó bá yẹ pé aburú ni yóò sì máa sọ fún ènìyàn pé irú ẹ̀sán tí ènìyàn gbà ní orí ẹ̀ òfin islam ni adẹ́rẹ́ni tí wọ́n sọ wípé àwọn àdúgbò àyàtẹ̀ ẹ̀sán adófin sọ pé ẹ̀sán sọ pé ẹ̀fẹ́ ka hadithi fún wa náà a gbọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n lẹ́bù wo ni nǹkan méjèèjì tẹ kà fún wa nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń bá bọ̀ láti jẹ́ òun náà ni al-amru min makrillah wa ikunu min rahmatillah kí ni al-amru min makrillah ona ni kini o fokan bale se o ti da ko se le ba jema lai lai ati sori re yi na ori buruku o le kan gbere lai lai ati lowo na a le tosi ma ati nima na a le da lai ma sama ati doga na a le do ma sama ati nse islamu na kusi nkankan to le le ako mbe ka iko lai ona ni al-amnu min makrillah ila keji opposite yo na al qunu qunu rahmatillah kini yo ti jaka fu ku sori ma endo ya ke firini ke ka wa ro pin pe ko le ti islam fi ku la yi endi mo ti ni ka ko ko le fo ti le amuku ni mu endi ni ti na ka bu e ti o yo bene ku sori ale ni ku si ti endi ni ti jamba kan abi ni ti bi ya ka ro bi ya ni ku sori e al qunu ni rahmatillah ẹnda ààrẹ ìyàkábù tó gbogbo àgbà náà ẹni tó tó sì kábù tí a ti máa díran ààrẹ olè lówó ẹni tó yà aláìmọ̀ kan kábù láyé bọ́lá wọn bá ti ẹ̀yọ́ ní mímọ̀ kí n sọ̀dọ̀ sí ìrìnmọ̀ alùkùnú mẹ́wàá
1: ààrẹ
0: àwọn agbọ́n ẹni méjì tá a ti ń sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀bọ̀ látẹ̀yìn wà náà nù sáàrẹ̀ ń sọ fún ayé pé àní ọ̀dà ká bá mùsùlùmí kankan tó ń jẹ́ mùsùlùmí ká bá kó dín sọfin irú nǹkan báyìí tàbá wá ní kọ̀wá dá sí mùsùlùmí ó dín sọfin kí wọ́n ní ìdájọ́ kíyàn dín sọfin ẹ̀yọ́ ní dáńbárọ̀ wípé gbogbo ohun tó wà nínú sẹ̀rí islam tọ́lọ́mọ bá ti sàlàyé ayé wa tó ti sàlàyé àkìyàmọ̀ wa kò sí tí ò ní lẹ́fù tí wọ́n bèsì bàbá ní ìran kíkí kí ni ìdájọ́ inú islam ọ̀ranyàn ni ààwẹ̀ rọmọdún gbígbà kí ló kọ́ rẹ̀ ọ̀ràn yẹn àwọn kaba nkaba nkẹ haramu ni ìwọ ni àwọn kaba nkaba nkaba kì í sọ ọ̀ràn yẹn tùmọ̀ sí ẹ̀ bá sí yóò rí ọ̀nà ọlọ́run gbogbo eré yìí ni fẹ̀rẹ̀ àlọ́ abẹ́ tí ó bèrè pé gbogbo ń tẹ́ ka fún abẹ́ àdá àmì mímọ́ kírílà tí ẹ̀ fọkàn bá lè fi ọlọ́run ò lè yí ìtọ́ da padà táìdà wọ̀lùkùn ìdámẹ́rin pé ìnìyàn amúnà mi mọ̀sẹ̀rẹ̀ ńlá ẹ̀yẹ́ ká lọ mọ̀ pé kí ni ìyàn fọkàn bá rẹ̀ sí ọlọ́run ọba ò lè yọ sùn kó tó wá jákà pé ó sọ̀rọ̀ sínú pé kò sórí tó sẹ́yìn náà ẹ̀kọ́ tó lè kọjá pé ó lè fẹ́ràn lókè sí náà àwọn aríyàn kan nínú àwọn méjìlì tá a sọ ìsìn ẹ̀fọkàn bá rẹ̀ sí ti ọlọ́run kó tó wá jákà kúrò níbi àánú ọlọ́run ọ̀n bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀ tí ò lè jẹ́ tí ò lè jẹ́ kẹfì ṣùgbọ́n lẹ́fù wo wá lọ́wọ́ àwọn ìkàlọ̀ mọ̀ pé lẹ́fù tó wà sinuweke wewe wero wani abinuweke kabiti jawab igani pe lo mo pe ati kini oja kan ko nbi anu olohun ati kini o fo kan bale titi olohun yi lo mo pe ni awon ese kabiti owo ko si ni awon ese kekek ele yi le komo ya yi pe ewu nbe ni ara aita megeji ti a kiri fun wa lati bibi ko meta seyin tori pe meji lele and dotori tino inu ko so ori kefere tabi ko so ori en to n dese kabiti en to ko kan bale titi olohun bi olohun o le ya won pada sai dama inu ko so ori kefere inu ko so ori en to wonu ese kabiti wa lo mo da bi ta kai pe ko si ese kekere la ni de si ene ke to ma fo ti be ko lo so ku ya ese kekere ni ese da so we we ko si ne so إذا هي كمان في كمان بعد واليد في الأمر من مكر الله كين هو كمان بعد في اللهم في اللهم اللي جاء جاء ولا جايدا والقنوط من رحمة الله كين تصل كان قصر الدين في اللهم اللي أبو بعد جدا أنا كلام في إن الله لوا في أبغى أقول كذي كذي اللي جاء وكون اللي جاء ni de ara ni won ta bi la ti en la nu se da islam ni bo mo wa ta ko ni e je la ona ni se ti ma ba ti ni je alo mo le ti wa ba ni o je ti ko wa ta e ni se ran lo mo ye mo ni da se en ti en to ba se en da ran ko mo wa o ni la ti gbo awon e ko ti ri ko ja se en ti o je ki o le ma tu ma tan ni na la amnu min makrillah wal ya'su min rawhillah alo mo yi ti ki ni o di na ti ki ni o ja ti nu ewu e se ni la ẹ̀rọ mọ̀ ní pé olúwa rẹ̀ ti já sínú pa nígbà tí èèyàn já sínú ojú tí ó sì mọ̀ wẹ́wẹ́ nígbà tí èèyàn já sínú ná tí ó sì mọ̀ bí ó ṣe tó fẹ́ǹtì ara rẹ̀ tó ti dáàbò bá rẹ̀ kó níbi náà ni so àìsàbáyé ìjọ́pẹ̀ ní àwọn ẹ̀sẹ̀ ńláńlá nínú ẹ̀mí mọ́ fi ká

0: pada
1: awak
0: figur kena. Ini awak bateng, awak bateng dia rumah kita ini mah. Elemen solo di sana. Awak figur kena. Bawa awak dia bawa kita sama. Isuri sama. Tobal soban lama. Ini wana nanti wana mukhid bini se. والأمن من مكر
2: الله. والأمن من مكر الله.
0: ولي ألون لوا. بيروا قصونا جولي. هاتونا جولي ما. صباح الصبان وتوانو بايس إيرس. والأمن من مكر الله.
2: والأمن من مكر الله.
0: كن يفوق على الشيء. الشيء ألون بتي ما تيني بامي. بدل تيني ما تيني بامي كن يفوق على. Emma le sivan ni to ba le fokan ba le ti ke Olorun to fokan ba le ti ko yi bi o ti Olorun to fokan ba le ti do Olorun le yi pada Olorun ba ba ti pa nkan da o le so ri didi o le so ti do o le so bi wona bi su o le so ti bi wona o le so wa ti den o le so ni bi wa ti o ni yan bi ti ni o ni gama yan be ma ko ton pada si bi den wo pada
2: Allahu limakrillah
0: Olola o le je tin baba ra pada
2: Allahu limakrillah
0: Awọn se re di dogale olori pada lola
2: Allahu limakrillah
0: Oma ki o le kon ki pada lola
2: Allahu limakrillah
0: Uwa president o le den do je bi won wole won pada
2: Allahu limakrillah
0: Gbe yan le jan le ka kiri pada lola so ma le kiri be le mo ti won le wa ogunna jan fi welcome o di won welcome والأمن من مكر الله
2: والأمن
0: من مكر الله والأمن من مكر الله والله انا لا فهمت ما غبي بيان نكاف صلى الله عليه
3: وسلم
0: انا بني نما بني مكه مارو يوسف لاين كتشكون راه اني انا ما اتوقع كراي هنا وين تنن لاتي بيني سبوتا awon se nla po so bi to tun de o ki gbe ni awon ese nla number 2 ni al amnu min makri la kin yo fokan ba le jolo won le yi da da pada taida o mo me falo bi ala ko to bi
3: obi ni woro
0: eleke ti woro iketa woro ikene woro ikan woro mo wa lu eleke fa mo wa nso pe awon yan so pe eya mo fe ko be lo won ala bi obi woro ala bi
3: obi woro
0: Ini wala kita nsa ya. Ala ko wala kiri. Eke mana wala na ni? Ali kiamat ni awe ibar lo pada. Ima tofa kawale si ti olo. Wala amnu makrillah.
2: Wala amnu makrillah.
0: Example la pon wana lo ma implement lo ma lo nu bi jai lo. Mafo kambale mafo kambale. Yo ti ta awa ti da ko li pajema. Ali ni ma bina jia li lo si si sa tawa. Wow. Àwọn èèyàn já wà láwọn ìlú ńlá ńlá dáhùn fún ní ńlá ńlá ní ìsìn bí ní ọmọ àwa là máa ń jèèyàn ńlá lọ́dọ̀ wọn gbà náà dáhùn àwa là dẹrú bẹ̀rẹ̀ àwọn náà ń pàtàkì pé tí nàìjíríà bá dé báyìí owó dé nìyẹn ní nàìjíríà bá dé àwọn ìlú yẹn ní ìsìn òsì dé nínú ìsìn ọ̀dọ̀ wọn àbúrò fọkàn bá lọ sí ti ọlọ́run èyí ń rún ẹ̀sẹ̀ ńlá ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta wà kò nùtù mi rọ́pẹ́ kí ni ọjà kan kó ń bí orí ọlọ́run pé ọlọ́run ò lò sí ìwọ náà mọ́tò jákà nàìjíríà tó wà yín án tọ̀hún pa tí ń túrì fìrí díẹ̀ díẹ̀ báyìí igbó nǹkan fẹ́ máa ìyẹn wọn máa yí padà ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lánàá ní sọ pé nàìjíríà ò lè dá máa òun tá a lọ ó ti jù sọ fún ẹsẹ̀ ta ni máa sọ pé nǹkan ò lè dá máa ní ẹni tó bá ti níròyìn àwọn kékeré lára mọ́mìnì bọ́rọ̀ máa nírètí pé kinní ọ̀ Iwọ tó máa rẹ́ńsà ìsàn tó tí ó bóyá orí ò lè dá. Mọ́jà kan yọ́ dáa fún. Ìwọ náà tó ń lé nǹkan tí ò sì tẹ̀ lọ́wọ́. Mọ́jà kan torí ìtẹ̀rí ìsìláàmù ó rè wà nílùú tó jẹ́ sí pé a fi ṣàyèrè fún àwọn. Àwọn ẹ̀sìn kan ń bẹ tí nǹkan kan bá ti bá yàn wọ́n ní egun ló lúwọ̀ lórí. Egun ni wọ́n máa kà fún. Oní ti wá gbà báyìí pé egun ni pé wọ́n ti ní bàbá rẹ̀. O ti ta buru kan. Wọ́n á ní gbogbo ẹ̀yàn ọmọ rẹ̀ náà kò lè dá fún ilé rẹ̀. O ní ìdúrà rò pé kò lè dá fún wọn. Wọ́n kò ní ìtumọ̀ rahmatillah. Lọ́mọ pẹ́sẹ̀ ńlá ló tẹsẹ̀ bọ̀ ní ẹsẹ̀ ńlá ni wọ́n ni wọ́n lè yàtúmí rọ́hìlá. Ìka tún wá já kan. Ẹni pé tara kọ̀kọ́ ni kò ní ìtumọ̀ rahmatillah kí èèyàn sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ pátápátá. والياس من روح الله كيما ما ويد وين بيا بيا لون فيتي لي مو واسو اه يوبا يبا مو واجان يبا مو واجان اه تيوس لي با ولي بام ولي بام باي والياس من روح الله
2: والياس من روح الله
0: والله ما بدي ماني ولا لاغبالا جو على كوكو لاغبالا جو لك كيما سوري تينو ودي بابو كولي بام ودي داسي مو نجي انا ما كنا نجي ودي داما كنا نتمنى رحمه الله والياس من روح الله جاي جنريت انت واي kole dan dan dan wai boya jeni ni mo keta ha on ya su me rohi la intene wona to sori ti no die su mo ko to ti ala ko ati kina ati ki tama do le bikini da jore min ka ba iri abu ne me te ti batene jere wa o wa mo je mo ne ja su ti to fin a ba to ti to fin ko lori min ba ni jo juma wala juma abi abo ni oni juma bai a ri nu awon yan je ki khutba do ki ni juma aloni tabi ti to ya bu ti o tin gbo mi juma yin o ti to ni je ko to ba ti ma mo lokin juma aloni on lo mo te so lo ma bi ko le da ma bi le da ma o le da ma imam ti ni to fe ka ba ni no bi po afa to ti so fe po lawa ti ma ta afa ba ni to fe nkan bo wa la won yan ti si alfa o gbo na lo pe ele ni ni eri meji eri akoko ti oni mo mo ere re ti je oni an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
1: abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila 'anil kaba'ir
0: nọmba de wa so awon e se yu ko ni wale ya to mi ro hi la
2: ya su mi ro hi la
0: mo be ma ti tori ti nu o na ti tin so fin ya o fin e se nla eleke ta o na mi o wa la
2: la nu mi ma kri la
0: mo be ma ti foka ma le ti jọlọ won le yi pada won le yi to da pada sai ja u e na o ke le se nla won na ben a di je le yi oro wa lori e die to da a yi koda ni kukuru bi isnan je ba la isan lara ta se gba be lo mo pe tuma re o ti dede hadith akoti ati ke fun wa wo na la ko le na won tan se je ka ma ma fi un bele ku lenge na ni pe ese yi i wa meji dan so yi ti en fo kan ba le ti olohun yi ki o si ja ko so re ti nu ni bi awon ori olohun yi o ja ka ko ni bi o awon le so ri bon e lo mo pe i wu an be ko ko ese la ni ẹlọ́mọ̀ fáwọn onímọ̀ tí wọ́n máa ń tọ àwọn kàbáyìí zùnú nígbà tí wọ́n fẹ́ máa categorize tí wọ́n fẹ́ máa tò wọ́n ewu tí a jọ bá wà lọ́kàn jẹ́ ni pé àwọn onímọ̀ bí àwọn afáwà azahabi rahimahullah àti rahimahullah àti afáwà alhaitami tí wọ́n kọ àwọn tíra tí wọ́n fi ń tò àwọn kàbáyìí zùnú nígbà tí wọ́n ń tò wọ́n tí wọ́n bá tu ẹbọ tán a máa expect pé njẹ́ ká tò lẹ́yìn ẹni bí ìsìnà ò lè pípa ndopolo won tin tele na ni ala amnu min makrilla wal ya'su min rabbih inna jama ma bi wun lan o wa to wa o to wa muslim ton gbo mi ti e se mi dan so lo re ki en foka ba re ti olohun e lo mo pe e ba ko bo wa no kaba iru zunu bi to wa o ti wa no kaba iru zunu bi to wa e da o so ni ta aya ta ti wa olo mo ba ti kaba iru zunu bi olo mo ba ni ta ji ni ta ji
2: ni bu kaba ni ma ba tun hauna anhu
0: kafir amkum sayyatikum wa nudkhilukum madkhala kalima wala rawtuma ladore ni surat an-nisa ayat 2 baabiya se kikaba iru kaba iru ah o kon gande bu bay kaba iru ah wala bu kaba iru ana surat shura ayat 37 alama bada bi walladina yajtanibuna kaba iru al-ithmi wal fawahish
2: walladina yajtanibuna kaba iru al-ithmi wal fawahish wa idha ma ghadibu hum yaghfirun
0: alama bada bi yawo tan jina tin re wana jina se te mili tan solo e fun wai alama to sa tin najini ayata 132 alama bada bi wa yajzi alladina ahsanu bil husna
2: wa yajzi alladina ahsanu bil husna
0: alama bada bi wa
2: الذين يجتنبون كبائر

0: وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
1: هو أعلم بمن اتقى
0: هو أعلم بمن اتقى
1: Ọlọ́run kò fún wá sínú àwọn tí ó máa bẹ̀rù rẹ̀. Eré ìláfi parí ìjókòó nípa àwọn lámìnàmì mẹ́kìrìlá wọlé àtúnmí ọ̀rọ̀ ìlá tó bá dẹ̀kọ̀ tó ń bọ̀ á wọnú búdó ọ̀rọ̀ mímọ̀ tuntun. Olùgbọ́ mi kò fi pé ara rẹ̀ kalẹ̀ bí abẹ́ sílẹ̀kùn tuntun mi. Ọlọ́run kò jẹ́ káre wọlé sí rẹ̀. Wàsálàmù alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
2: Band FM 92.9.

0: Alhamdulillah. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. يُنْتَتِ دَوْرَ اللَّهُ أَكِنْ كِكِي تَوْلَا أَكِنْ كِكِي تَوْلَا بَيْنَا لَكِنْ كِكِي تَوْلَا كِكِي تَوْلَا وَنَنَبُولُهُمْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنكم كِكِي تَوْلَا أنتم قَدُبَاتِ وَالْجَنَّةِ إِدْتُوا مَا صَوْتَا فِي كِرَوَا فَآخِرُ دَوَانَا الحمد لله رب العالمين. Ama so for awa ipe to yi eto esin ni afi da wa se kini ni esin nta gboro kokori nbe o na ni oro olohun oro olohun ta wa wi a le tu pelu opolo wa afi ka tu pelu agboye awon to ti lo siwaju akoko nu won na ni arebo wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: olo ko tu fun awon sahabe Asabi na wa tu fun awon ma wa leyin oro Olorun oro anabi lo kan ki na pe ni ahadith oro to so nkan to se ati ti won se loju re ti o so pe ko da to pe dida ki anabi lori se ti kan ahadith bakan na itumo to asabi ba fun kewu la gbodo fun nito ti won lanfani meta awa o le ni Afani akoko won ri anabi Muhammad soju bayi ni
1: kekeke.
0: Afani akeji won gba Islam. Soju aya anabi Muhammad. Afani aketa na ni pe won tun wa ku si Islam. Na atan ke ni sabe ni. Gbo to ri anabi ko ni sabe o tori pe kan ma wa fa se gbo. O ni Abulabi nko. Abu Jahli nko ara. Koda eti o ko gba Islam. To koko ba won lo ti abisina ta mu Ethiopia Abusalam to pada wa de Mecca to pada di kefiri a ki ka fun sabe to je ti ni koko sinu Islam oro Olorun to bi gbele ayero kuno la bi gbe to yi kale la bi pe ni wole ola wole aljanna ile aljanna ni ile ola ki la fe so leni ojuse yin obi ni o Oluwa pe omo ni eso Oluwa pe omo ni adanwo Oluwa pe omo ni ota o be nu omo yin atawon yawo yin je pe abi o abi

0: Yefuni. So, Bani wants a niji ota. Bani wants a niji adanwo. Bani wants a fok bodo waje, a shaw. And iso kodi an tolo ba sakwana biwa ma.
1: Sallali wa aliyo.
0: Iwo baba olori ire. Iwo ya olori ire to mbwe to wale ola. Ife ko wa akoti. Ko filila akoti. Adi ko upa akoti leji. Ko ba lono. Oba niji jia takanda. Ba iwa ki pepa. Ko mo dadi. Tori pelati al-Qur'an al-Kari mina daya al-akhir lati bere dopi oluwa o so wipe eni ti o ba bi mama wona ko fi ni wona ni aljanna ko fi sori omo bibi nitori pe so pe omo bibi gan fun ara re ebun ni ya bo le mo ya shau na fa o ya bo le mo ya shau ni koro a ju sa wije zo korana wa ina fa ama ni gbe surat al-hasab ah ko so ambe o le to ba bi mo ti o ba to omo ni wo na ina won ni la kai tolo ba da sori le aye oni sai na lo kuma a ki ti ni an abi to ba fa wa no ke se mo ma di sa bla bona ba so wa pe ni sa na bi olo amu lo ba bi bi ta kai fun mo ni awon igba meji lo wa ikan so pa mo ya Sudan ni ko so pe Ethiopia ni amo to da jino pe al aswad ni e o juju ni Africa ni o Africa so ma be so ro ke ba o la se nto omo odo se na lu kun la ma nlo ba se nka fun to ngbo wa ri na ni ki won na ma si se fa omo re oro ba ni o fa ba wa izi qala lukumanu lihibuni ya bunayya la tushrik billahi inna shirika la zulumun azim
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
0: akbar
2: wa idh qala luqman li ibni
0: fa huwa ya'izu
2: ya bunay لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
0: بابا ولوري ري يا ولوري ري وانا فما ربي لقمان وش فما تيا.
2: ولا لقمان لبني.
0: بعدين صفما ربي وما مي.
2: وإذ قال لقمان
0: لبنيه. قل وما مي يا بنيا. لا
2: وهو يعذو
0: اسي وهو يعذو نيغبا تو كيلو فومو ري نيغبا تو فومو ري ميمرا نيغبا تو نبوما سورو بي بابا سومو تو وا ما مي او فيا
2: كوكو يا بنيا
0: وا ما مي او
2: يا بنيا
0: wo ma mi alapale te ti gbon ti mo fe so
2: bunaiya
0: omo mi te ti gboran mi o
2: la tushrik billah
0: akoko ni ti mo fe so fun ni ke ma bo lo ba wo rogun la tushrik billah check iwa baba wa mama ko mo lo din alhadabi
1: rahimallah of
0: me oni ka wa na baba balaye ati joko si wa si won ajoko si ta sogbon ibaleko ajoko si dade alaja tofin koda ajoko si to badina ko de ti nugu baba wan so ndo ko pe ijo ti se ki pa eh se mi lo pon to soro yi baba ni omo yen se ko modun metala ni nitori pe kon ba ti ko modun metala e to sumo ju ni yen point am omo to ba bere si ejaculate no modun mejila ni wa normal to ba won 40 50 de ba ti bere si ejaculate kolo solo doctor pe to wa to sumo ju ni na to modun metala ati ma ti pe nkan mo kun ni se kini o n gbera to ba ri opposite sex e to ri pe ki ese ko to le wa lori omo to ba de ko kini o to n balaga to ba ti domo to n bi nkan osu lo bere won ni ma be lati ko bi 11 ko bere ni 11 12 13 as the menstruate jama baba ni omo na ti balaga ni je na lo awon go wa ni omo mi la
2: tu se shirik billah
0: baba olo ba worogun
2: inna الشركة
0: تدور في داجو داجو
2: لو لن أعوي
0: نيشان شكي كريني كابولو باورو بوتي كاكوني لا يوبايو
2: إن الشركة لو لن أعوي
0: Abu Siko Gaju ni Kabola Oba Worogun.
2: Inna shirka lawulun awimu.
0: Abu Siko Gaju laye ati Olorun keke Kabola Oba Worogun.
2: Inna shirka
0: lawulun
2: awimu.
0: Baba ni nibo mi. Ye ikira. Baba le tun le ka bayi. Ti wo mo mi la tu shirik billahi. La tu shirik eduro billahi. Awa tu ti pe Iwo mo mi ma ba Olorun ba worogun billahi gbogbo ra pelu ruko Olorun
3: Allah Akbar
0: nitori pe awon ara fi meta la ma fi nbura le pe ni sibo kosa abi
3: na
0: tala wallahi billah gbogbo mu Quran wa ka fi bura awon ibo lo mu wa ko si wa si bi wa pe ka mu Quran da ni ka fi bura awon ara fi meta yen o to o ti kafa bi lai bu fi olorun ba bura la tu shirik ba ba woro